cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci

Dobro jutro, evo, slušali smo Olivera Dragojevića, Našoj ljubavi je kraj, pa eto, možda svim onima koji su raskinuli. U skorije vrijeme preporučujem da ostanu na talasima Elmag Radija, zato što ovdje možete lakše da prebolite upravo to što vam se desilo. Uglavnom, evo, mi nastavljamo naše druženje, ponedjeljak 12. oktobar i vrijeme je da provjerimo kakvo je stanje na crnogorskim putevima, gdje nas očekuju radovi, na kojim dionicama je saobraćaj obustavljen i gdje će vozačima biti potrebno malo više strpljenja. Prema informacijama Automoto Saveza Crne Gore, na više putnih pravaca izvode se radovi zbog kojih su na snazi privremene obustave i izmjene režima saobraćaja. Vozačima se naravno savjetuje oprezna vožnja, naročito na dionicama koje prolaze kroz klisure i usjeke, kao i obavezno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Mi počinjemo od mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 na dionici Pljevlja Žabljak. Zbog rekonstrukcije mosta saobraćaj je potpuno obustavljen za sve vrste vozila kao i za pješake do 26. oktobra u 12 časova. Za vrijeme obustave koriste se alternativni putni pravci uz poštovanje privremene signalizacije. Na regionalnom putu R29 bar Kamenički most Krute, zbog rekonstrukcije saobraćaj se potpuno obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na istom putnom pravcu u zoni Makina Vučinića Vojske u Dobrim Vodama također je na snazi potpuna obustava zbog radova. Na regionalnom putu na dionici Čevo Riđani saobraćaj je zbog adaptacije puta obustavljen od 8 do 14 časova do završetka radova. Na području Pljevalja na putnom pravcu Krakalice Dubočica zbog asfaltiranja je do 15. oktobra predviđena potpuna obustava saobraćaja od 9 do 15 časova. Važna informacija i za sve koji koriste magistralni put M4 na dionici Vrulja Mijakovići danas 12. oktobra od 8 do 15 časova zbog radova na mostovima saobraćaj se odvija naizmjenično. U tunelu Sozina zbog planiranih radova na redovnom održavanju u noćnom terminu od 22 do 6 časova saobraćaj se odvija naizmjenično uz mogućnost onako nekih kraćih potpunih obustava. Evo, podsjećamo i na ona ograničenja koja važe na putevima prema Lovćenu i Kotoru. Do 15. oktobra zabranjeni saobraćaj određenih kategorija autobusa i kampera na tom regionalnom putu. Eto, da znate da iz Automoto Saveza podsjećaju da su njihov informativni centar i služba pomoći na putu dostupni 24 časa dnevno. Za informacije o stanju na putevima i pomoć slobodno pozovite na 19807. Eto, dragi naši, to su onako najvažnije informacije što se tiče puteva ovoga jutra, a sada da se malo kratko osvrnemo i na naše ponašanje u saobraćaju. I znate kako to izgleda, pogotovo u ponedjeljkom, svi nekud žure, svi imaju važne obaveze, a nama se čini da je baš svaki semafor odlučio da nas zadrži nekoliko minuta duže, pa se onako pitamo zašto smo toliki baksu, zašto ne uhvatimo češće malo zeleni talas. Ali dobro, svima bi nam nekako bilo lakše kada bismo imali malo više razumijevanja jedni za druge u saobraćaju, to jeste obzira, kada se ne bi okretali tamo gdje ne treba, kada bi onako pustali jedni druge da se uključujemo, kada ne bi svirali u 7 ujutru i tako dalje i tako bliže. Uglavnom, eto, a ako ste nervozni u saobraćaju, odlično znate šta treba da radite, samo pojačajte malo Elmag Radio ovdje kod nas, em što je dobra atmosfera, em što je ona najbolja domaća muzika, a također i one aktuelne teme i informacije. Ostanite uz nas jer danas nas zaista čeka jedno interesantno druženje i jedan ponedjeljak koji ima moć možda da promijeni sve.

0: Prijateljstvo 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas Cafe Montenegro.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Bandić zakazao kolegijum, sutra bi se moglo raspravljati o njegovoj smjeni. Aleksandar Andžić imenovan za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Protest penzionera, OSI i korisnika MOP-a sutra na Cetinju. Tokom vikenda sankcionisano preko 1600 vozača, uhapšeno 65. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 časova sjednicu kolegijuma u Bijelom salonu. Na kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje. Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu, piše Pobjeda. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost u punom mandatu. Nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz te institucije. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Andžić zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca. Penzioneri, majke sa troje više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobe sa invaliditetom, sutra će se okupiti na Studentskom trgu na Cetinju u blizini rezidencije predsjednika Crne Gore. U saopštenju koje su dostavili Radio Televiziji Crne Gore, navedeno je da se protest organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Organizatori najavljuju da će događaj početi u 9 sati i trajati sat. Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, saopšteno iz uprave policije. Dodaju da je u saobraćajnim nezgodama 8 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1637 vozača, a uhapsili njih 65.

Mandić zakazao kolegijum, sutra bi se moglo raspravljati o njegovoj smjeni. Aleksandar Andžić imenovan za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Protest penzionera, OSI i korisnika MOP-a sutra na Cetinju. Tokom vikenda sankcionisano preko 1600 vozača, uhapšeno 65. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 časova sjednicu kolegijuma u Bijelom salonu. Na kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje. Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu, piše Pobjeda. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost u punom mandatu. Nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz te institucije. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Andžić zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca. Penzioneri, majke sa troje više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobe sa invaliditetom, sutra će se okupiti na Studentskom trgu na Cetinju u blizini rezidencije predsjednika Crne Gore. U saopštenju koje su dostavili Radio Televiziji Crne Gore, navedeno je da se protest organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Organizatori najavljuju da će događaj početi u 9 sati i trajati sat. Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, saopšteno iz uprave policije. Dodaju da je u saobraćajnim nezgodama 8 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1637 vozača, a uhapsili njih 65.

Pozdrav svima, da se malo preselimo na sportske terene. Naime, belgijski teniser Zizou Bergs plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je savladio Carlosa Alcaraza sa 2-0 i to posle to ima 7-5, 7-6. Nakon Alcarazovog neočekivanog poraza, izvjesno je da će Njemac Aleksandar Zverev na kraju godine biti prvi igrač svijeta, što je i danas zvanično postao. Meč je trajao 2 sata i 2 minuta. Bergs, 39. teniser svijeta, eliminisao je drugog nosioca turnira i treće plasiranog na ATP listi. Alcaraz ni iz trećeg pokušaja nije uspio da se domogne makar polufinala Mastersa u Šangaju, pošto je u prethodna dva navrata stizao najviše do četvrtfinala. Ovaj poraz ima još jednu posljedicu za Alcaraza, jer Španac neće moći da se vrati na lidersku poziciju na ATP listi do kraja sezone. Na prvom mjestu biće definitivno je Aleksandar Zverev. Njemac je drugi teniser svijeta bio negdje do danas, ali će 2. novembra zvanično preuzeti lidersku poziciju od Janika Sinera. Tu će i ostati do kraja godine, jer Siner zbog povrede neće igrati, a Alcaraz poslije današnjeg poraza ne može da ga ugrozi. Zverev je tako krunisao najbolju sezonu u karijeri, u kojoj je osvojio 2 Grand Slam titule. Prvi je Njemac u istoriji koji će kraj godine dočekati na vrhu ATP liste, a i najstariji teniser koji je prvi put u karijeri stigao do ove počasti. Iza mene fantastična sezona u kojoj sam pobjeđivao u Parizu i Njujorku, a saznanje da ću godinu završim na čelu rang liste za mene predstavlja

Bandić zakazao kolegijum, sutra bi se moglo raspravljati o njegovoj smjeni. Aleksandar Andžić imenovan za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Protest penzionera, OSI i korisnika MOP-a sutra na Cetinju. Tokom vikenda sankcionisano preko 1600 vozača, uhapšeno 65. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 časova sjednicu kolegijuma u Bijelom salonu. Na kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje. Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu, piše Pobjeda. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost u punom mandatu. Nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz te institucije. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Andžić zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca. Penzioneri, majke sa troje više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobe sa invaliditetom, sutra će se okupiti na Studentskom trgu na Cetinju u blizini rezidencije predsjednika Crne Gore. U saopštenju koje su dostavili Radio Televiziji Crne Gore, navedeno je da se protest organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Organizatori najavljuju da će događaj početi u 9 sati i trajati sat. Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, saopšteno iz uprave policije. Dodaju da je u saobraćajnim nezgodama 8 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1637 vozača, a uhapsili njih 65.

Mandić zakazao kolegijum, sutra bi se moglo raspravljati o njegovoj smjeni. Aleksandar Andžić imenovan za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Protest penzionera, OSI i korisnika MOP-a sutra na Cetinju. Tokom vikenda sankcionisano preko 1600 vozača, uhapšeno 65. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 časova sjednicu kolegijuma u Bijelom salonu. Na kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje. Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu, piše Pobjeda. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost u punom mandatu, nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz te institucije. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Andžić zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca. Penzioneri, majke sa troje i više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobe sa invaliditetom, sutra će se okupiti na Studentskom trgu na Cetinju u blizini rezidencije predsjednika Crne Gore. U saopštenju koje su dostavili Radio Televiziji Crne Gore, navedeno je da se protest organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Organizatori najavljuju da će događaj početi u 9 sati i trajati sat. Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, saopšteno iz uprave policije. Dodaju da je u saobraćajnim nezgodama 8 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1637 vozača, a uhapsili njih 65.

Mandić zakazao kolegijum, sutra bi se moglo raspravljati o njegovoj smjeni. Aleksandar Andžić imenovan za direktora Agencije za sajber bezbjednost. Protest penzionera, OSI i korisnika MOP-a sutra na Cetinju. Tokom vikenda sankcionisano preko 1600 vozača, uhapšeno 65. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 časova sjednicu kolegijuma u Bijelom salonu. Na kolegijumu će se razmatrati održavanje sjednice posvećene raspravi i glasanju o predlogu za njegovo razrješenje. Poslanici su pozvani da sutra budu prisutni u Skupštini, što ukazuje na to da bi se ovo pitanje moglo naći na dnevnom redu u plenumu, piše Pobjeda. Aleksandar Andžić imenovan je za direktora Agencije za sajber bezbjednost u punom mandatu. Nakon što je jednoglasno izabran na sjednici Savjeta Agencije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz te institucije. Primopredaja dužnosti obavljena je danas, kada je Andžić zvanično preuzeo funkciju od dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Samira Orahovca. Penzioneri, majke sa troje više djece, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i osobe sa invaliditetom, sutra će se okupiti na Studentskom trgu na Cetinju u blizini rezidencije predsjednika Crne Gore. U saopštenju koje su dostavili Radio Televiziji Crne Gore, navedeno je da se protest organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Organizatori najavljuju da će događaj početi u 9 sati i trajati sat. Tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica, saopšteno iz uprave policije. Dodaju da je u saobraćajnim nezgodama 8 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Službenici saobraćajne policije su zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima sankcionisali 1637 vozača, a uhapsili njih 65.

baš kao i junakove Merlinove. Pesme i mi svi imamo samo po jednu sudbinu, odnosno po jedan život, pa nam valja isti proživeti na pravi način. A jedini pravi način i jedini pravi cilj i pravi smisao života jeste ljubav.

0: marketing Elmag Radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspješno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.
5: Još sam bio